Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97.5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

0: od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
1: Sedam je sati. Potop CDU-a na izborima u Njemačkoj, u Berlinu slavila ljevica, u Mecklenburgu AfD. Sabina Vlaović, nova je gradonačelnica Nove Gradiške. Vatreni se okupljaju u oči Lige nacija, Rijeka uvjerljiva protiv Hajduka u jadranskom derbiju.
2: Vijesti Medija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. U Njemačkoj su održani izbori za pokrajinske parlamente u Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U njoj je krajnje desna Alternativa za Njemačku osvojila 37% glasova ispred socijaldemokrata s 35%. CDU kancelara Friedricha Mersa na rubu je izbornog praga u toj pokrajini, dok je rezultat u Berlinu ocijenio solidnim za Mecklenburg-Zapadno Pomorje. Merz je rekao da ga se ne može uljepšavati. Ne možemo uljepšavati rezultate u Mecklenburg Zapadnom Pomorju, to je totalna katastrofa. CDU se borio, no na kraju se izgubio i progutao ga je sve žešći sukob između SPD-a i AfD-a. U Berlinu vodi stranka Ljevica s 25%, slijede Demokršćani s 20%, AfD i u Berlinu s gotovo 16% glasova nastavio rast na nacionalnoj razini, a SPD s 12% ostvario povijesno najslabiji rezultat u Berlinu.
2: Media servis. Vijesti.
1: Sabina Vlaović iz nezavisne liste Nova Gradiška ide dalje. Nova je gradonačelnica Nove Gradiške. Neovisna Vlaović dobila je 2783 glasa, dok je njezin protukandidat HDZ-u Bruno Bušić osvojio 2065. Uz Sabinu Vlaović izabran je i njezin zamjenik Matej Zboril. Sabina Vlaović bivša je bliska suradnica nekadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića, koji se nakon što je osumnjičen za korupciju povukao iz politike, a nakon pobjede je rekla:
3: "Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišanima koji su mi dali povjerenje da ostatak ovaj mandata odradim do kraja i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom."
1: Izlaznost je bila 50.

0: Jer cijena su tu, poskupljenja će biti, a bit će jednom i pojeftinjenja, a bit će jednom i nekakvi mirovni sporazum i tada će doći do ova stanja.
1: Media servis. Vijesti.
2: Nakon femicida u Slatini za danas su zakazani prosvjedi diljem zemlje. Akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaje u mraku organiziraju Ženska mreža Hrvatske te niz drugih organizacija i inicijativa. Ujedno je to reakcija na izjave ministra socijale Alena Ružića koji je istaknuo da je pokojnica povukla sve mjere što, citiramo, cijelom događaju daje specifično svjetlo.
3: Ja sam tada rekao, po mojim sadašnjim saznanjima nemam podataka, ne mogu reći da je bilo, dakle sad sebe parafraziram, propusta, a vi mi cijelo vrijeme pokušavate nametnuti da sam ja tvrdio za cijeli sustav, ne samo socijalne skrbi, nego sve ostale sustave, da nije bilo propusta i da sam pokušao svaliti krivnju na žrtvu, što apsolutno ne stoji.
1: Media servis. Vijesti.
2: Po prvi puta od 2008. godine u Hrvatsku se doselilo više Hrvata nego što je iz nje otišlo, pokazali su podaci za prošlu godinu. Linda Kasalo-Malić ipak ističe da bi za procjenu dugoročnih kretanja ipak trebalo pričekati na podatke sljedećih godina, evo iz kojih država je došlo najviše doseljenika.
4: Najzastupljenija zemlja doseljenja bila je svakako Njemačka, a ujedno je to i najčešće odredište osoba koje su se odselile iz Hrvatske. Znači, ako gledamo ukupan broj doseljenih osoba, 17% ih se doselilo iz Njemačke, 11,1% iz Bosne i Hercegovine i recimo 11,1% iz Nepala.
1: Sport.
5: Nogometaši Rijeke pobijedili su Hajduk 3-0 u utakmici 8. kola Supersport HNL-a. Prvu priliku za vodstvo imao je Hajduk koji je zatresao mrežu preko Dalisona u 28. minuti, ali je gol poništen zbog zaleđa Šege. U nastavku do vodstva dolazi Rijeka, a za 1-0 pogodio je Dantaš. Vinjato je kasnije poentirao za dvostruko vodstvo, a konačan rezultat postavio je u 58. minuti Adua Dej, trener Rijeke Matija Škeg.
6: U nekim momentima trpiš, a nismo znali šta hoćemo, mi smo iskoristili tu energiju, pozitivnu energiju iz tribina.
5: Nakon susreta na utakmicu se osvrnuo i igrač bijelih Mikele Šego.
7: Ja mislim da smo baš dobro otvorili utakmicu, imali posjed, imali šanse, polu šanse, na kraju krajeva i zabili gol, postav ideja da je bio baš mali offside. Šta je tu je?
5: Kolo su zaključili nogometaši Dinama i Lokomotive. Modri su slavili 3-2 i vratili se na prvo mjesto prvenstvene ljestvice uz utakmicu manje. Vodstvo za aktualne prvake prvi je donio Galešić u 11. minuti, a prednost je u 26. podebljao Beljo. Samo 2 minute kasnije do svog prvog pogotka stiže Lokomotiva, kada je precizan bio Vuković. U nastavku drugog dijela Beljo ponovno vodi domaćine na 2 pogotka prednosti, ali smanjuju gosti preko Belcara u 75. minuti. Susret su obilježila i 2 crvena kartona. Prvo je zbog prigovora isključen Mišić koji propušta derbi s Hajdukom, a onda je kažnjen i Rejić na drugoj strani. Trener Dinama Mario Kovačević.
8: Sve smo napravili da ne bude ovako, da strepimo na zadnjih sekunda. Mi da smo jako dobro ušli u utakmicu. Postigli 2 lijepa pogotka, prvi iz prekida za akcije, drugi isto jako lijepo centar što smo Beljo baš onako centarforski reagirao.
5: U ranim susretima Varaždin i Osijek su odigrali 0-0, Rudeš i Slaven Belupo su remizirali 2-2, a Gorica je bila bolja od Istre 1-0. Hrvatska nogometna reprezentacija prvi se put okuplja nakon svjetskog prvenstva i pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Pred vatrenima su 4 utakmice Lige nacija. 26. rujna odlaze na gostovanje kod Češke, a 3 dana kasnije kod Španjolske. Potom 3. listopada na Rujevici dočekuju Englesku, a onda 6. listopada na Poljudu Španjolsku. Uoči okupljanja s prvotnog popisa Slavena Bilića otpali su Josip Juranović zbog problema s Ahilovom petom, te Martin Erlić zbog ozljede pete. Stoga su naknadno pozvani Lovro Majer, Marin Pongračić i Kristijan Jakić. Za Media servis, Anja Hrvatin.
9: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
10: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
11: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media servis.
10: Media servis, najbrža istina.
12: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.

0: Głosowania.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Dubrovnik 23, Šibenik i Zagreb 18, Osijek 17, Varaždin 16, Brod 15, Gospić 11. Vrijeme djelomice sunčano s promjenjivom, prolazno i povećanom naoblakom, lokalno je moguće vrlo malo kiše, u drugom dijelu dana na jugu zemlje i poneki pljusak, najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva Celzija.
1: Media servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: 10 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. U Njemačkoj su održani izbori za pokrajinske parlamente u Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U njoj je krajnje desna alternativa za Njemačku osvojila 37% glasova ispred socijaldemokrata koji su na 35%. CDU kancelara Friedricha Merca na rubu je izbornog praga u toj pokrajini, dok je rezultat u Berlinu ocijenio solidnim. Za Mecklenburg-Zapadno Pomorje Merc je rekao da ga se ne može uljepšavati. Ne možemo uljepšavati rezultate u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju, to je totalna katastrofa. CDU se borio, no na kraju se izgubio i progutao ga je sve žešći sukob između SPD-a i AfD-a. U Berlinu vodi krajnje lijeva stranka Ljevica s 25%, slijede demokršćani s 20%, AfD i u Berlinu s gotovo 16% glasova nastavio rast na nacionalnoj razini, a SPD sa 12% ostvario povijesno najslabiji rezultat u Berlinu. Hrvatska je s popunjenošću zaliha plina od 73% iznad prosjeka Europske unije koji iznosi 65%. Države članice ove godine sporije pune skladišta plina uoči zime, dok su visoke cijene povezane s ratom SAD-a i Izraela s Iranom te poremećajima u opskrbi smanjile interes kompanija za kupnju i skladištenje plina. Zbog toga su zalihe u Europskoj uniji dalje znatno ispod prošlogodišnjih razina i višegodišnjih prosjeka. Nogometaši Rijeke pobijedili su Hajduk 3-0 u osmom kolu HNL-a. Strijelci su bili Danta Svinjato i Adu Adjei, trener Rijeke Matijaž Kek i igrač Hajduka Mikele Šego.
2: Da Rijeka zasluženo pobijedila u jednom pravom jadranskom derbiju, u jednom derbiju koji je bio korektan, frcali su iskreno na terenu, a to treba, a u jednoj sjajnoj atmosferi i čestitke za svojim igračima odigrali su kako smo se dogovorili. Normalno da protiv ovako kvalitetnog Hajduka i u nekim momentima trpiš, a nismo znali šta hoćemo, mi smo iskoristili tu silnu energiju, pozitivnu energiju iz tribina.
3: To je pozitivno, mislim da smo baš dobro otvorili utakmicu, imali posjed, imali šanse, polu šanse, na kraju krajeva i zabili gol, posla vidio da je bio baš mali offside. Šta je tu, je, pa idemo dalje.
0: Hajduk sada ima 16 bodova, dok je Rijeka na 14, toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 23, Rijeka 22, Osijek i Zagreb 19. Vrijeme djelomice sunčano s promjenjivom, prolazno i povećanom naoblakom. Lokalno je moguće vrlo malo kiše. U drugom dijelu dana na jugu zemlje i poneki pljusak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25. Na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Uidu radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

0: 59. Čajni kolutići 800 grama 2,59 €. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
1: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
2: Ja sam Karl Ressler i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
3: Od ponoći poskupljuje gorivo, plavi dizel 10 centi skuplji po litri. Potop CDU-a na pokrajinskim izborima u Njemačkoj, krajnja desnica i ljevica odnijele pobjede. Vatreni se okupljaju uoči 4 utakmice u Ligi nacija, izbornik Bilić najavio promjene u momčadi.
1: Vijesti. Media Servisa.
3: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Od ponoći poskupljuje gorivo. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbe kojima nastavlja regulirati cijene goriva. Dodatno su snižene trošarine na dizelsko gorivo za 3 eurocentra po litri. Benzin će tako poskupjeti za 1 cent i koštati 1,74 eura po litri. Dizel raste za 6 centi po litri pa će koštati 1,91 eur. Zabrinutost za ribare i poljoprivrednike povećat će poskupljenje od čak 10 centi po litri plavog dizela, koji će koštati 1,5 €, dok plin raste od 3 do 4 centa. Ove cijene na snazi će biti tjedan dana.
1: Media Servis. Vijesti.
3: Josipa Plesića, ex-Rimac, priznala je korupciju u slučaju državnih stručnih ispita, državnih potpora te nezakonitog zapošljavanja. Sve je priznala i Ružica Njavro, a velik broj okrivljenih isto je napravio ranije. Odmah po priznanju krivnje, sud je objavio i presudu. Nakon nje, Plesić je u prolazu novinarima rekla da je krivnju priznala jer treba mir, njezin odvjetnik Vedran Gržić.
4: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje.
3: Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Liblo.
5: Prvo okrivljena Josipa Plesić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci.
1: Media Servis. Vijesti.
3: Ženske organizacije i inicijative u 17 hrvatskih gradova i mjesta danas organiziraju simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Povod je ubojstvo 35-godišnje majke u Slatini za koje je osumnjičen njezin suprug, ali i propusti u postupanju institucija koje su naknadno utvrđeni nadzorima. Sanja Juras iz Ženske mreže Hrvatske naglašava.
6: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom. Tražimo međuresornu suradnju. Tražimo da se na nasilje nad ženama ne odgovara uvjetnim kaznama i mjerama.
1: Media Servis. Vijesti.
3: CDU je doživio novi potop na pokrajinskim izborima. Očekivani rezultati izbora u Rusiji bit će objavljeni u petak, dok će se svjetski čelnici okupiti u Njujorku na općoj skupštini UN-a. Pregled vijesti iz svijeta pripremio je Jura Koprek.
7: Pokrajinski izbori u Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju potvrdili su strmoglav pad vladajućeg CDU-a kancelara Friedricha Merca. U Mecklenburg-Zapadnom Pomorju je krajnje desna alternativa za Njemačku osvojila 37% glasova ispred socijaldemokrata s 35%. CDU kancelara Merca na rubu je izbornog praga u toj pokrajini.
3: Tu ne možemo uljepšavati rezultate u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. To je totalna katastrofa.
7: Rezultat u Berlinu ocijenio je Merc solidnim. Tamo vodi stranka ljevice s 25%, slijede demokršćani s 20%. AfD je u Berlinu s gotovo 16% glasova nastavio rast na nacionalnoj razini. A SPD s 12% ostvario povijesno najslabiji rezultat u Berlinu. Unatoč lošim rezultatima na pokrajinskim izborima Merc je odbio ideju ostavke na mjesto kancelara. A izbori, to parlamentarni, održani su i u Rusiji s očekivanim rezultatima. Putinova pobjeda bit će objavljena u petak. Nakon 90% prebranih glasova, njegova jedinstvena Rusija ima gotovo 58% glasova. Ovo su prvi parlamentarni izbori u Rusiji koji su održani nakon početka ruske agresije u Ukrajini. A ruska agresija na Ukrajinu bit će jedna od tema na općoj skupštini UN-a u Njujorku. Raspravljat će se i o krizi na Bliskom istoku, te rizicima povezanim s umjetnom inteligencijom, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres.
8: Moja poruka njima je jasna, okupite se za mir, za dostojanstvo, za pravdu i humanost. Samo međunarodna suradnja može sagraditi bolji svijet i nikada ne smijemo odustati boriti se za njega.
7: Očekuje se govor američkog predsjednika Donalda Trumpa drugu godinu zaredom, a govorit će i izraelski premijer Benjamin Netanyahu, za kojim je Međunarodni kazneni sud raspisao nalog zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. S druge strane, Palestincima SAD nije izdao vize, pa će sudjelovati preko videoveze. Općoj skupštini obratit će se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, kao i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. U Njujorku će govor sutra održati premijer Andrej Plenković, koji će se nakon toga sastati s Guterresom.
1: Media servis. Vijesti.
3: Sabina Vlaović iz nezavisne liste Nova Gradiška ide dalje. Nova je gradonačelnica Nove Gradiške. U drugom krugu pobijedila je HDZ-ova Bruna Bušića. Vlaović je bivša bliska suradnica nekadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića, koji se, nakon što je osumnjičen za korupciju, povukao iz politike, a nakon pobjede je rekla:
9: osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje da ostatak ovaj mandata odradim do kraja i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od

0: francúzske, anglické, španielské je zahtievno, ale je zahtievno i nima, je li? Zahtievno i nima. S veseljeno čekujemo, treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti. Je li?
1: Poručio je izbornik koji se osvrnuo i na obrambenu formaciju.
0: Ja osobno preferiram sa 4, s tim što imamo takve igrače da ti na istoj utakmici možeš recimo se brani sa 4, otvarat sa 3 i takve stvari i sigurno ćemo nešto od toga raditi.
1: U reprezentaciji je i kapetan Luka Modrić, a Bilić kaže da njegov odaziv niti u jednom trenutku nije bio pod znakom upitnika.
0: Sam primijetio da njemu reprezentacija znači sve, a opet ne želi, on je zadnji koji se želi šlepat, da li u klubu, da li u reprezentaciji. I dok igra za Milan, to je Milan, nije to neki sitni klub, jel tako, dok je njima bitan, dok igra na toj razini, to je rekao i Capello neki dan u medijima, jeli, da je s njim igra Milana puno komitija nego bez njega, jeli, dok igra tamo će igrati za nas, kuša.
1: Reprezentacija iz Zagreba putuje u Rijeku gdje će trenirati do petka, nakon čega odlaze u Prag na ogled s Češkom. Gostuju Vatreni i u Sevilji protiv aktualnih prvaka svijeta 29. rujna. Zatim 3. listopada na Rujevicu dolazi Engleska, dok 3 dana kasnije na Poljudu igraju Hrvatska i Španjolska. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Dubrovnik i Split 28, Šibenik 27, Makarska 26, Rijeka i Zadar 24, Osijek Brod 20, Karlovac, Bjelovar, Varaždin i Zagreb 18, Krapina i Gospić 17. Vrijeme djelomice sunčano s promjenjivom, prolazno i povećanom naoblakom, lokalno je moguće vrlo malo kiše, u drugom dijelu dana na jugu zemlje i poneki pljusak, najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva Celzija.
2: Media Servis. Najbrža istina.

0: Downloadujte besplatnú aplikáciu Radio Player i slušajte nás na svom mobitelu, računalu, pametnom sátu, televízoru ili u automobilu. Bez prekida, bez draženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: dobrodošli u Eter.
1: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, s vama je Vlaho Ban, a slušate Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. Soundset Raguza formatiran je komercijalni radio koji svoj program emitira na području Dubrovačko-neretvanske županije od 2005. godine. Ima 4 frekvencije, a na području grada slušamo ih na 107 MHz. Više o ovoj radijskoj postaji, pripremi programa, njihovim emisijama, reći će nam novinar i glavni urednik Soundset Raguze, Mato Čupić. Pozdrav Mato i dobrodošli u Eter Unidu Radija.
2: Dobar dan, pozdrav vašim slušateljima i tebi.
1: Evo, 20 godina nije malo za jedan radio. Kako sad gledate na taj dugi period i što to drži Raguzu toliko vremena?
2: Pa da, kad čovjek ima 20 godina nekako to zvuči kao vrlo mlada osoba, ali kad neki medij ima 20 godina onda je zapravo to jako dugi period. U tih 20 godina vjerujem da nekako cijelo vrijeme drži ono što je naš moto prema slušateljima, to je samo dobra glazba. To nam je nekako, možemo reći, glavni cilj slušateljima, popraviti dan uz hitove koje vole, ali isto tako dobro raspoloženje koje pokušavamo cijelo vrijeme širiti dok smo u eteru, mi voditelji, i naravno ne smijemo zaboraviti i kvalitetno informirati sve naše slušatelje.
1: Da, a osim što je Raguza formatirani komercijalan radio, kakav je to radio, što se sve može čuti kod vas? Evo, čuli smo sad informativa, zabava, ali što se ono sve može čuti kod vas generalno?
2: Pa zapravo na našem radiju može se čuti zapravo širok dijapazon programa, ako to tako mogu reći. Imamo dakle različite emisije kojima pokrivamo određene teme kao što su i kultura, i kroz emisije koje pokušavamo socijalno osvijestiti naše sugrađane i slušatelje o nekim temama kao što su možda osobe s posebnim potrebama ili nešto slično. Također imamo i zapravo emisiju koja se bavi povijesti dubrovačkog kraja, kao što je na primjer Baština, ali emisiju kojom nekako svakog tjedna pokušavamo slušateljima donijeti najvažnije teme koje su obilježili neki tjedan, kao na primjer emisija U fokus. Ona je nešto intenzivnija, ide češće, dok ove emisije na primjer su možda ne tako česte i intenzivne, ali pronalaze put do svog dijela publike. Osim toga, naravno, informativni program koji na neki način uvijek okosnica svakog medija, jer pruža sve najvažnije informacije slušateljima, a isto tako glazba, zabava, tu su nagradne igre. Pokušavamo kroz godinu, ako obilježiti neke važnije dane, i tako podići među naravno slušateljima i našim sugrađanima svijest o tim temama, bilo da je u pitanju zdravlje, diskriminacija ili bilo što drugo.
1: Znači, puno je tu tema, puno je emisija, pa koliko vas onda sve skupa ima i kako ste podijeljeni?
2: Pa zapravo mi smo podijeljeni nekako na informativni program koji se zapravo razdvaja od ovog, mi to kažemo, zabavni dio programa, mada tu u tom zabavnom dijelu ima i korisnih, važnih informacija i zabave i nagradnih igara. Eter je zapravo podijeljen na 3 osobe koje su kroz dan se izmjenjuju zapravo u tom eteru, mada zapravo više od 3 ljudi radi u tom programskom dijelu. Imamo informativni program za koji je zadužena naša Marijana Matulović Smoljan. Također van tog etera koje slušatelji čuju postoje nekakve druge zapravo pozicije, kao što je na primjer marketing koji je zadužen naravno za prodaju, reklame, kontakt sa klijentima. Imamo i tehničare koji zapravo nam pomažu da sve funkcionira kako treba, jer radio zapravo zahtjeva jako puno tehničkog znanja i nekakve tehničke podrške, što zapravo možda svi koji rade na radiju ni ne moraju nužno znati, ali zato imamo tehničku podršku i naravno uprava koja je na čelu svih nas.
1: Na radiju je nekako jako važna priprema prije samog ulaska u eter. To možda slušatelji i ne znaju, da i za 2 minute neke naše priče se krije puno više pripreme. Pa kako se vi pripremate za program, za eter?
2: Pa priprema za eter na

0: seksualnom dijelu prije samog etera. Što se tiče vijesti, one su kao i uvijek informativni program, realiziraju se taj dan jer one trebaju biti aktualne ili i freške.
1: A od svih radijskih postaja u Dubrovniku Raguza se budi najranije, u eteru ste već od 6. Pa što je najbitnije prenijeti slušateljima u tom prvom satu?
0: Ma mislim da je slušateljima najvažnije to, Juri, nekako prenijeti dobro raspoloženje, nekakvu dobru energiju, dobru glazbu, jer mislim da ljudi kad tako rano putuju nisu željni nekakvih teških tema, informacija, puno vijesti. Mislim da im je nekako dovoljno da čuju voditelja koji je dobro raspoložen, da eto znaju da je još netko budan dok se voze, da još netko radi, da je dobro raspoložen, i mislim da je to za 6 sati sasvim dovoljno.
1: A nastavit ćemo naravno razgovor o Sunset Raguzi i radiju općenito, ali budući da je vaš slogan i kako ste bi već istaknuli samo dobra glazba, predlažem da nešto i zasviramo. Evo, koju biste pjesmu sad pustili da ste u svojoj smjeni, ono da je baš karakteristična za Sunset Raguzu?
0: Pa zapravo mi nekako više naginjemo 80-ima i tim nekim evergreenima, možemo reći. Često u našem eteru imate priliku čuti Bruce Springsteena, pa evo pustio bi baš tu pjesmu, a pošto smo nedavno imali 20 godina, odnosno proslavu 20. rođendana, onda bi izabrao pjesmu Glory Days.
1: Može, znači slušamo Bruce Springsteen.

0: Dobrodošli u Eter.
1: Pozdrav svima još jednom. Ako ste se tek sad uključili u Eteru Unidu Radija, razgovaramo o Soundset Raguzi. S nama je novinar i glavni urednik Soundset Raguze, Mato Čupić. Evo, čuli smo jednu pjesmu karakterističnu nekako za Soundset Raguzu. Čime se inače vodite kad slažete playlistu?
2: Pa zapravo, to nije moj dio, niti zapravo ljudi koji su u Eteru. Mi vezano za glazbu imamo posebnu sekciju koja odlučuje, odnosno fokus grupu. Dakle, sva glazba koja završava u Eteru sam se traguze, prolazi određenu skupinu ljudi koji preslušavaju i odlučuju je li to zapravo glazba koja bi se uklopila u naš Eter ili možda to nužno i nije. Dakle, ako je nešto hit na svim radijskim postajama, ne znači da će nužno završiti kod nas. Tako da sigurno postoje nekakvi standardi, ali evo, kao što kažem, više ljudi tu odlučuju o tome što će u konačnici zasvirati u našem eteru.
1: Navike slušatelja se, htjeli mi to ili ne htjeli, mijenjaju. Kako se Raguza onda tome prilagođava, a da pritom ne izgubi neki svoj identitet?
2: Pa mislim da se navike slušatelja najviše mijenjaju u tom smislu da nam je danas glazba dostupnija nego ikad prije. Prije nekako radio bio izvor novih hitova, novih informacija, dakle hit je postalo prije nešto što je sviralo na radiju. Danas zapravo razvojem tehnologije najčešće baš i nije tako. Hit je nešto što se zavrtilo milion puta na TikToku ili YouTubeu pa je onda završilo u eteru. Da. Tako da mislim da radio možda više i nije medij koji je zaslužan za stvaranje hitova, ali ono što mi se trudimo uvijek slušateljima dati glazbu na koju su navikli, stil na koji su navikli, i mislim da više od glazbe zapravo danas slušatelji se oslanjaju na nekakav dobar sadržaj koji novinari prezentiraju, bilo da je to zabava ili neki koristan sadržaj.
1: A na komercijalnom radiju sve ide nekako ubrzano, pa kako onda vi balansirate tu brzinu sa provjerom informacija i onom odgovornošću prema slušateljima?
2: Pa mislim da ta provjera informacija je nekako temelj svakog novinarstva. Mislim, je brzo, ali opet nije toliko brzo da vi ne biste stigli provjeriti informaciju. Najčešće se te provjere informacija na radiju događaju telefonskim pozivima, pitanjem sugovornika ili nekoga koji je relevantan za neku temu, kao na primjer, evo, ako imamo potres, ne znam, često se znalo reći, ajme, uvijek nakon kiša budu neki teški potresi. Mislim, to je nekakva pretpostavka i onda smo mi, evo, baš na tom slučaju odlučili nazvat nekog seizmografa i pitat je li zapravo točno da vrijeme utječe na to kad će se potres dogoditi, je li nekakve te vremenske promjene imaju utjecaj, i onda nam je to objasnio da zapravo nije točno, već da ljudi povezuju tako nekakve vremenske situacije sa događajima. Evo, to je nekakav banalan primjer provjere informacija, tako da radimo tako da relevantne ljude zovemo. Ako se nešto nekome govori, nazovemo tu osobu i pitamo je za komentar.
1: Poznato je zapravo da je radio nekad prije bio na neki način i prijatelj osobi u svakom trenutku kad je trebalo doći brzo do neke informacije, a sada u vremenu kad informacije jako brzo teku i kad imamo te društvene mreže, što biste rekli što radio može ponuditi slušateljima, a da drugi mediji možda ne mogu?
2: Ma, mislim da se radio jako promijenio. Danas radio više nije medij kojeg slušate samo u autu, doma ili uredu. Kao što možemo svi primijetiti, i radio je postao video, radio je postao dio društvenih mreža, jer jednostavno ne možemo ostati zatvorenih oči i jeli, svi su na društvenim mrežama, a mi ćemo samo svirati neku glazbu i pružati neke informacije. Tako da mislim da se i radio prilagodio tom trendu društvenih mreža kao i svi drugi mediji, kao što su i portali i televizije. Mislim, vi imate danas portale koji su na društvenim mrežama kao televizije, zapravo imaju i svoje videe istraživanja, pa tako i radio. Objavljamo redovito videe koje zanimaju naše slušatelje.
1: I evo za kraj, koji biste još savjet dali mladima koji se tek upuštaju u ovaj svijet novinarstva?
2: Pa mislim da je najbolji savjet da volite to što radite i da date najbolje od sebe, a onda s time će nekako sve drugo doći, jer mislim da ono ne postoji nekakav specifičan recept, specifičan savjet koji vam netko može dati da bi vas bolje pripremio. Neke stvari, neke padove uvijek ćete morat proći kao i na bilo kojem drugom poslu kad dođete. Ali ono, bitno je da volite ono što radite i da se trudite najbolje što možete.
1: Evo, puno vam hvala na razgovoru i što ste evo malo promijenili redakciju, onako barem na kratko.
2: Hvala evo vama što ste me pozvali i nadam se da sam nekako uspio približiti radio slušateljima.
1: Bio je ovo novinar i glavni urednik radija Sunset Raguza, Mato Čupić. Razgovarali smo o programu Sunset Raguze, ali i o radiju općenito. Slušali ste Eter, a s vama je bio Vlaho Ban. Ostanite i dalje uz Unidu Radio.
0: Unidu Radio.

0: 14 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, povodom femicida u Slatini, u 17 hrvatskih gradova organizirane su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Akcijom se želi ukazati na sistemske propuste koji dovode do eskalacije nasilja nad ženama i femicida. Naglasila je izvršna koordinatorica ženske mreže Hrvatske Sanja Juras.
2: Danas smo ovdje u Zagrebu, ali u 17 drugih gradova i mjesta da poručimo da sustavne pogreške su nešto što se mora promijeniti, sustav se mora promijeniti i svi odgovorni za propuste koji su doveli do femicida u Slatini, ali i drugih femicida, trebaju odgovarati, trebaju preuzeti odgovornost.
0: Nedavni napad u zagrebačkoj školi ponovno je otvorio pitanje važnosti mentalnog zdravlja djece i mladih. O vršnjačkom nasilju i ulozi roditelja u intervju Medija servisa razgovarali smo s ravnateljicom Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba, psihologinjom Rominom Ivančić-Mačešić.
3: Živimo u svijetu u kojem nije lako živjeti, jako je komplicirano i mislim da moramo dati prostora malo i sebi i malo se i oprostiti i malo spustiti granice savršenosti koje su nam nametnute svima skupa, da budemo savršen roditelj, savršen učenik, savršeno dijete, savršena mlada osoba i na neki način si malo i oprostiti, dati si prostora da budemo koji dan malo manje okej. Ali sasvim normalno je isto tako i reći nisam ok i trebam pomoć.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se uoči ciklusa od 4 susreta u Ligi nacija. Izbornik Slaven Bilić umjesto Josipa Juranovića i Martina Erlića pozvao je Kristijana Jakića i Marina Pongračića, dok je dodatni poziv dobio i Lovro Majer. Izbornik Bilić komentirao je obrambenu formaciju za nadolazeće dvoboje.
4: Ja osobno preferiram sa 4, s tim što imamo takve igrače da ti na istoj utakmici možeš recimo se brani sa 4, otvarati sa 3 i takve stvari i sigurno ćemo nešto od toga raditi.
0: Hrvatska će u iduća 2 tjedna igrati protiv Češke, Engleske i 2 puta Španjolske, a prvi dvoboj igra se u subotu u Pragu. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 28, Rijeka 24, Osijek 21, Zagreb je na 19. Djelomice sunčano s promjenljivom prolazno i povećanom naoblakom. Lokalno je na kopnu moguće vrlo malo kiše, na jugu zemlje i poneki pljusak. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Radio.
1: Probudila sam se ujutro stisnutih ramena. Bageri u susjedstvu ruše kuću. Vruće je za popizditi.

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Ovaj leitmotiv ćemo završiti hitom koji će to tek postati. Ovo je Cat's Eye, pjesma Gabriela.

neba, ni sunce, sve dok imamo sveta. Puno ponora na sveže, ali dolazi ljeto. Ne treba ni sunce, sve dok

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
0: Financirano sredstvima Europske unije. U Šparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis.

0: tražite rješenje za uređenje doma, posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Očekuje vas više od 80 izlagača, sajamski popusti, bogata nagradna igra, stručna predavanja i zanimljivi paneli, humanitarna izložba i još mnogo toga. Vidimo se na sajmu interijera InDesign.
1: Poznato je tko će sanirati tisuće tona otpada u Gospiću i Poznanovcu. Od ponoći ponovno skuplje gorivo. Zbog femicida u Slatini održane prosvjedne akcije u 17 hrvatskih gradova. CDU doživio novi potop na pokrajinskim izborima. Očekivani rezultati izbora u Rusiji u petak. Okupili se vatreni izbornik Slaven Bilić o Modriću u Milanu.
2: Dok igra, tamo će igrati za nas.
3: Vijesti plus medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Objavljeno je tko će sanirati 4,5 tisuće tona rasutog otpada u Gospiću te više od 13 tisuća tona otpada u Poznanovcu. Detalje će vlada predstaviti u utorak, a ministar financija najavio je da će sve platiti građani.
4: Fond za zaštitu okoliša odabrao izvođače za sanaciju oko 13.200 tona ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu te oko 4,5 tisuće tona otpada rasutog u silosnoj lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Za sanaciju u Poznanovcu odabrana je zajednica ponuditelja Saubmacher TS i Ecoflor Plus. Cijena će iznositi 11,7 milijuna eura bez PDV-a, a predviđeni rok je 18 mjeseci. Fond je objavio detalje i sanacije u Gospiću. Za izvođenje radova odabrana je zajednica ponuditelja Cezar, Cijak, Saubmacher TS, Chemis Thermoclean i Chemokop s ponudom vrijednom 8,77 milijuna eura bez PDV-a. Vlada će više detalja objaviti utorak na predstavljanju plana sanacije. Na predstavljanje, koje će se odviti iza zatvorenih vrata, pozvani su i predstavnici inicijative Gospić je naš dom. Evo što su o tome objavili.
5: Inicijativa je državi postavila jasne zahtjeve. Plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo, jer građani cijele Hrvatske su rekli svoje. Kao i do sada, o svemu što će se govoriti iza zatvorenih vrata ćemo vas obavijestiti po završetku.
4: Čeka se i sanacija 650 tona neopasnog otpada iz Gospića. Dio će se sanirati u cementari Nexa u Našicama, s čim su se predstavnicima sastali gradske i županijske vlasti. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak istaknula je da je Nexa zatražio dodatne analize otpada.
6: Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
4: Na financiranje sanacije otpada u Gospiću, ali i u drugim dijelovima Hrvatske, osvrnuo se ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Sanacija će prijeći na institucije države, bilo da riječ o Fondu za zaštitu okoliša ili izravno proračuna, vidjet ćemo kako i na koji način. Međutim, to je smjer u kojem idemo, to je smjer koji nema alternativu i te sve sanacije koje će biti potrebne će biti isfinancirane.
4: Za Media Servis, Božo Filip Marković.
3: Media Servis, Vijesti plus.
1: Novi udar na džepove građana. Od ponoći ponovno skuplje gorivo. Na telefonskoj sjednici vlade donesena je uredba kojom se reguliraju cijene goriva, pa je tako benzin od utorka skuplji za 1 cent po litri, dizel 6 centi, dok plavi dizel 10 centi. Nova cijena benzina je euro i 74 centi po litri, dizela euro i 91 cent, dok plavog dizela euro i pol. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
8: Danas smo u izazovu globalne krize, od ruske agresije na Ukrajinu do sukoba u Iranu i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, koje su rezultirale povijesno najvišim cijenama. A unatoč tomu mi evo imamo sad za sada najpriuštivije gorivo u svim zemljama koje nas okružuju, istočno, zapadno, sjeverno i južno od nas.
1: Najavio je i mogućnost formiranja cijena goriva svakog dana.
8: Da na dnevnoj bazi formiramo cijene, sutra bi cijena bila 4 eurocenta niža nego danas. Čak razrađujemo jedan takav model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji, iz tog razloga jer je volatilnost velika, smo prešli sa dvotjednog na tjedno formiranje, a ovo obzirom na sadašnje kretanje cijena, evo razrađujemo model da možda pređemo na dnevno cijene, dnevno formiranje kako bi šokovi bili što manji.
1: Rastu i cijene plina. Ukapljeni naftni plin za spremnike poskupljuje 3, dok za boce 4 centa. Ministar financija Tomislav Ćorić poručuje da manevarskog prostora još uvijek ima.
7: I u dijelu trošarina, kako na dizel, tako i na benzin. Koliko znam, u dobrom dijelu zemalja je ta granica već prijeđena. Mi činimo sve i kroz kontrolu cijena naftnih derivata s jedne strane, ali isto tako i kontrolu cijena struje, odnosno plina, da utjecaj ove krize koja je globalnog karaktera naše građanke i građani osjete što je moguće manje.
1: Hrvatska poljoprivredna komora uputila je dopis ministrima poljoprivrede i gospodarstva s prijedlogom izmjene modela sufinanciranja plavog dizela za poljoprivredu i ribarstvo. Predlažu da se umjesto subvencioniranja goriva kroz postojeći sustav utvrdi iznos potpore prema poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno prema površini poljoprivrednog zemljišta i broju uvjetnih grla, uz uvažavanje različitih potreba pojedinih vrsta proizvodnje. Tako utvrđen iznos potpore isplaćivao bi se izravno poljoprivrednom gospodarstvu putem agencije za plaćanja, stoji u dopisu.
3: Media servis Vijesti plus.
1: Josipa Pleslić, bivša Rimac, priznala je krivnju u aferi namještanja državnih stručnih ispita, državnih potpora te nezakonitog zapošljavanja. Sve je priznala i Ružica Njavro, a velik broj okrivljenih već je ranije sve priznao. Odmah po priznanju krivnje, sud je objavio i presudu. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel.
9: Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130.000 eura, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci.
1: Nakon presude Pleslić i njezin odvjetnik Vedran Gržić su poručili.
10: Trebamo mir.
11: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje.
1: Hrvatski nogometni savez demantirao je navode medija da su istražitelji USKOK-a upali u prostorije saveza. Tvrde da su prije nekoliko mjeseci zatražili dokumentaciju od HNS-a u okviru provjera koje su provodili i u drugim nacionalnim sportskim savezima, a da je danas zatražena dodatna dokumentacija. HNS pozdravlja aktivnosti nadležnih institucija usmjerene na provjeru zakonitosti poslovanja sportskih organizacija kako bi se otklonile eventualne sumnje i zaštitio integritet hrvatskog sporta, poručili su.
3: Media servis Vijesti plus.
1: Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, ženske organizacije i inicijative u 17 hrvatskih gradova i mjesta organizirale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Povod je ubojstvo 35-godišnje majke u Slatini, za koje je osumnjičen njezin suprug, kao i propusti u postupanju institucija koji su naknadno utvrđeni nadzorima.
12: U zajedničkoj borbi za sigurnost žena posebno se ističe izjava ministra Alena Ružića da je žrtva tjedan dana prije ubojstva povukla mjere, što su organizatorice iz Ženske mreže Hrvatske osudile kao prebacivanje odgovornosti na žrtvu. Žrtva je ranije prijavljivala nasilje, a utvrđeni su propusti u postupanju policije i tužiteljstva. Akcijom se tako želi ukazati na sistemske propuste koji dovode do eskalacije nasilja nad ženama i femicida, naglasila je izvršna koordinatorica Ženske mreže Hrvatske Sanja Juras.
13: Sustavne pogreške su nešto što se mora promijeniti, sustav se mora promijeniti i svi odgovorni za propuste koji su doveli do femicida u Slatini, ali i drugih femicida, trebaju odgovarati.
12: Traže da se ispuni njihovih 7 zahtjeva, među kojima i onaj da se nasilje nad ženama tretira kao kazneno djelo, a ne samo kao prekršaj.
13: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom. Tražimo međuresornu suradnju, tražimo da se na nasilje nad ženama ne odgovara uvjetnim kaznama i mjerama.
12: Doroteja Šušak iz Centra za ženske studije Zagreb.
14: Pokušavamo upozoravati sustavno ispred Ženske mreže Hrvatske i svih drugih civilnih ženskih organizacija da je ovome naprosto ne odzvonilo. Odzvonilo je ne jučer, ne prekjučer, da je riječ o nizu godina u kojima trpimo i dolazimo do toga da svaki dan nas u vijestima dočekaju nekakva nova crna statistika o tome da pribrajamo još jednu ženu, da pribrajamo još jedan datum, da pribrajamo još jedno mjesto u kojem je počinjen femicid.
12: Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Marija Lugarić naglasila naglasila je kako zakon postoji, ali sustav mora jamčiti zaštitu ženama prije nego što to bude prekasno.
10: Zakon ne smije ostati samo mrtvo slovo na papiru. Odgovornost države ne mjeri se deklarativnim porukama, nego spremnošću da se sustav izgradi tako da reagira prije, a ne nakon što se dogodi tragedija. Ženama koje trpe nasilje ne trebaju naknadne analize poslije ubojstva, nego stvarna i odlučna zaštita prije nego što do njega dođe.
12: Podsjetimo se za kraj stravičnog zločina iz 1999. godine, kada je tijekom brakorazvodne parnice na Zagrebačkom općinskom sudu policajac Mato Oraškić ubio suprugu Gordanu Oraškić, njenu odvjetnicu Hajru Prohić, sutkinju Ljiljanu Hvalec, te ranio zapisničarku Stanku Cvetković. U znak sjećanja na ove nasilno prekinute živote, 22. rujna proglašen je Nacionalnim danom borbe protiv nasilja nad ženama.

0: Orban AFD.
1: Rezultat u Berlinu ocjenjuje solidnim, tamo vodi stranka ljevice s 25%, slijede demokršćani s 20%. AFD je u Berlinu s gotovo 16% glasova nastavio rast na nacionalnoj razini, a SPD s 12% ostvario povijesno najslabiji rezultat u Berlinu. Unatoč lošim rezultatima na pokrajinskim izborima, Merz je odbio ideju ostavke na mjesto kancelara, a izbori i to parlamentarni održani su i u Rusiji s očekivanim rezultatima. Putinova pobjeda bit će objavljena u petak. Prema preliminarnim podacima, stranka Jedinstvena Rusija osvojila je 355 od ukupno 450 mjesta u Dumi. Ovo su prvi parlamentarni izbori u Rusiji koji su održani nakon početka agresije u Ukrajini koja ne jenjava. U noćnim napadima na Ukrajinu Rusija je lansirala 172 drona, od čega je njih 148 oboreno. Ubijeno je najmanje 6 civila, dok ih je više od 30 ranjeno. S druge strane, Kijev Independent prenosi kako ukrajinske snage provode operaciju Vivaldi. Njen cilj je prebacivanje zemaljskih robota kamikaza pomoću dronova iza prve crte bojišta. Na taj način Ukrajinci su oslobodili više od 100 četvornih kilometara teritorija, tvrdi njihova vojska. A ruska agresija na Ukrajinu bit će jedna od tema na općoj skupštini UN-a u Njujorku. Raspravljat će se i o krizi na Bliskom istoku te rizicima povezanim s umjetnom inteligencijom. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres.
2: Moja poruka njima je jasna. Okupite se za mir, za dostojanstvo, za pravdu i humanost. Samo međunarodna suradnja može sagraditi bolji svijet i nikada ne smijemo odustati boriti se za njega.
1: Očekuje se govor američkog predsjednika Donalda Trumpa, a govorit će izraelski premijer Benjamin Netanyahu, za kojim je Međunarodni kazneni sud raspisao nalog zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. S druge strane, Palestincima SAD nije izdao vize pa će sudjelovati preko videoveze. Općoj skupštini obratit će se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, ali i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Zelenski bi se za vrijeme boravka u SAD-u trebao i sastati s Trumpom. Najavio je to na X-u na kojem je napisao:
3: taj bi sastanak mogao mnogo toga promijeniti. Postoji diplomatski zamah. Postoje ideje za korake prema deeskalaciji i za rješavanje temeljnih sigurnosnih pitanja.
1: Trump će se sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, a u Njujorku će govor održati premijer Andrej Plenković, koji će se nakon toga sastati s Guterresom.
4: Intervju Medija servisa.
5: Nedavni napad u zagrebačkoj školi ponovno je otvorio pitanje važnosti mentalnog zdravlja djece i mladih. Tonči Gabelić o toj temi razgovarao je u intervju Medija servisa s ravnateljicom Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba, psihologinjom Rominom Ivančić-Mačešić.
6: Osvrnuvši se na nedavni slučaj nasilja u zagrebačkoj školi, Ivančić-Mačešić poručila je kako sustav ima dobrih elemenata, no istaknula je kako u sustavu postoji prostor za poboljšanje.
7: Živimo u svijetu koji je puno ekstremniji u svakom obliku. Društvene mreže isto tako mogu stvarati određeni pritisak što na roditelje, a tako i na djecu, u smislu toga da postoji određena premisa: moram biti uspješan, moram imati sve petice, moraju me voljeti, moram biti dostupan. Isto tako i roditelji imaju pritisak: ja isto moram kao roditelj biti savršen.
6: Osvrnula se psihologinja i na najavu predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen o tome da će društvene mreže biti zabranjene za mlađe od 13 godina.
7: Mislim da je važno napraviti određene i zabrane, odnosno ograničenja, ali ona bez digitalne pismenosti, bez edukacije i roditelja i društva i djece i mladih neće biti adekvatna.
6: Važnost brige za mentalno zdravlje glavna je tema prvog festivala mentalnog zdravlja djece i mladih, koji će se 27. rujna održati na zagrebačkom Ribinjaku.
7: Za roditelje u kontekstu zdravih odgojnih granica, zaštite od prekomjernog konzumiranja društvenih mreža i slično, djeca se mogu opustiti i razigrati u senzoričkoj igraonici ili prisustvovati jednoj od radionica, podružiti se sa terapijskim psima. Što to znači točno imati ADHD ili disleksiju? Stavit će VR naočale i onda će proći zaista kroz jedno zanimljivo iskustvo kako to je nositi takvu jednu poteškoću.
6: Za kraj je poručila:
7: moramo dati prostora malo i sebi i malo si i oprostiti i malo spustiti granice savršenosti koje su nam nametnute svima skupa.
6: Cijeli razgovor dostupan je na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Medija servisa.
4: Sport.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se uoči ciklusa od 4 susreta u Ligi nacija. Izbornik Slaven Bilić za početak je predstavio nekoliko promjena na popisu igrača. Umjesto Josipa Juranovića i Martina Erlića pozvani su Kristijan Jakić i Marin Pongračić, dok je dodatan poziv dobio i Lovro Majer. Težak je raspored pred vatrenima, jer slijede

0: Česi, Španjolci, Englezi i opet Španjolci.
1: Naša zadnja utakmica u Pragu je završila 0-0, ali igrati u 7 dana 3 utakmice protiv Španjolske, Engleske, Španjolske je zahtjevno, ali je zahtjevno i njima, jel igraju? Zahtjevno i njima. Sve seljeno očekujemo, treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti. Jel?
0: Poručio je izbornik koji se osvrnuo i na obrambenu formaciju.
1: Ja osobno preferiram sa 4, s tim što imamo takve igrače da ti na istoj utakmici možeš recimo se brani sa 4, otvarat sa 3 i takve stvari i sigurno ćemo nešto od toga raditi.
0: U reprezentaciji je i kapetan Luka Modrić, a Bilić kaže da njegov odaziv niti u jednom trenutku nije bio pod znakom upitnika.
1: Sam primijetio da njemu reprezentacija znači sve, a opet ne želi, on je zadnji koji se želi šlepat, da li u klubu, da li u reprezentaciji. I dok igra za Milan, to je Milan, nije to neki sitni klub, jel tako? To je rekao i Capello neki dan u medijima, jeli? Da je s njim igra Milana puno komitija nego bez njega, jeli? Dok igra tamo će igrati za nas, kušamo.
0: O Perišiću kaže.
1: On čak igra sad u PSV-a desno krilo, može jednako dobro u biti da imamo dva Perišića. Da imamo dva Perišića, onda bi igrali oba. Jedan bi igra beka, a jedan bi igra krilo. Tako bi nešto bili. To je takav igrač i to je takva mentalno stanje, on je taj.
0: Vatreni u subotu igraju u Pragu kod Češke. Gostuju Vatreni i u Sevilji protiv aktualnih prvaka svijeta 29. rujna. Zatim 3. listopada na Rujevicu dolazi Engleska, dok 3 dana kasnije na Poljudu igraju Hrvatska i Španjolska. Izbornik Ivica Olić okupio je U21 reprezentaciju. Mlade hrvatske nogometaše do 21. godine očekuju 3 utakmice, a 2 pobjede dovoljne su za plasman na europsko prvenstvo. Hrvatska će igrati protiv Mađarske doma, te Ukrajine i Litve vani. Igrač Luka Vrbančić.
2: Evo, spremni smo, slažem se da smo odlično radili ovaj ciklus do sada, ali treba to i potvrditi. 3 utakmice za potvrditi odlazak na europsko i vjerujem da je izbornik dobro odlučio i da su tu ovi najbolji i najspremniji.
0: Hrvatska ženska rukometna reprezentacija na okupu je nakon gotovo pola godine. Izabranice Ivice Obrovana na ovom okupljanju će igrati na prijateljskom turniru u Ohridu redom protiv Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije. Kapetanica Katarina Ježić.
3: Ovaj turnir je vrlo koristan za svih nas. Moramo se igrati dosta isto novih cura i moramo se pokazati u najboljem svijetu.
0: Za Media Servis Marko Pavičić.
4: Na kraju ponovimo. Poznato je tko će sanirati tisuće tona otpada u Gospiću i Poznanovcu.
5: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
4: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
6: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
7: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
6: Media Servis, najbrža istina. PBZ Info.
8: Riješite svoje stambeno pitanje uz PBZ Kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ stambeni kredit uz hipoteku i sniženu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika stambenog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ stambenih kredita uz hipoteku kao i opće informacije te reprezentativni primjer potražite na pbz.hr.
9: Privredna banka Zagreb.
10: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
11: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
12: Sutra razmjerno vjetrovitije i svježije. Na Jadranu i uz njega pretežno sunčano. U središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, a osobito u drugom dijelu dana moguće je malo kiše ili pljusak. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu između 15 i 20. Najviša dnevna od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 celzijevih stupnjeva.
13: Medija servis. Najbrža istina.
14: Ovo je Unido Radio.

0: sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, s vama je Vlaho Ban, a slušate Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. Soundset Raguza formatiran je komercijalni radio koji svoj program emitira na području Dubrovačko-neretvanske županije od 2005. godine. Ima 4 frekvencije, a na području grada slušamo ih na 107 MHz. Više o ovoj radijskoj postaji, pripremi programa, njihovim emisijama, reći će nam novinar i glavni urednik Soundset Raguze, Mato Čupić. Pozdrav Mato i dobrodošli u Eter Unidu Radija.
1: Dobar dan, pozdrav vašim slušateljima i tebi.
0: Evo, 20 godina nije malo za jedan radio. Kako sad gledate na taj dugi period i što to drži Raguzu toliko vremena?
1: Pa da, kad čovjek ima 20 godina nekako to zvuči kao vrlo mlada osoba, ali kad neki medij ima 20 godina onda je zapravo to jako dugi period. U tih 20 godina vjerujem da nekako cijelo vrijeme drži ono što je naš moto prema slušateljima, to je samo dobra glazba. To nam je nekako, možemo reći, glavni cilj slušateljima, popraviti dan uz hitove koje vole, ali isto tako dobro raspoloženje koje pokušavamo cijelo vrijeme širiti dok smo u eteru, mi voditelji, i naravno ne smijemo zaboraviti i kvalitetno informirati sve naše slušatelje.
0: Da, a osim što je Raguza formatiran i komercijalan radio, kakav je to radio, što se sve može čuti kod vas? Evo, čuli smo sad informativa, zabava, ali što se ono sve može čuti kod vas generalno?
1: Pa zapravo na našem radiju može se čuti zapravo širok dijapazon programa, ako to tako mogu reći. Imamo dakle različite emisije kojima pokrivamo određene teme kao što su i kultura, i kroz emisije koje pokušavamo socijalno osvijestiti naše sugrađane i slušatelje o nekim temama kao što su možda osobe s posebnim potrebama ili nešto slično. Također imamo i zapravo emisiju koja se bavi povijesti dubrovačkog kraja, kao što je na primjer Baština, ali emisiju kojom nekako svakog tjedna pokušavamo slušateljima donijeti najvažnije teme koje su obilježili neki tjedan, kao na primjer emisija U fokus. Ona je nešto intenzivnija, ide češće, dok ove emisije na primjer su možda ne tako česte i intenzivne, ali pronalaze put do svog dijela publike. Osim toga, naravno, informativni program koji na neki način je uvijek okosnica svakog medija, jer pruža sve najvažnije informacije slušateljima, a isto tako glazba, zabava, tu su nagradne igre. Pokušavamo kroz godinu, ako obilježiti neke važnije dane, i tako podići među naravno slušateljima i našim sugrađanima svijest o tim temama, bilo da je u pitanju zdravlje, diskriminacija ili bilo što drugo.
0: Znači, puno je tu tema, puno je emisija, pa koliko vas onda sve skupa ima i kako ste podijeljeni?
1: Pa zapravo mi smo podijeljeni nekako na informativni program koji se zapravo razdvaja od ovog, mi to kažemo, zabavni dio programa, mada tu u tom zabavnom dijelu ima i korisnih, važnih informacija i zabave i nagradnih igara. Eter je zapravo podijeljen na 3 osobe koje su kroz dan se izmjenjuju zapravo u tom eteru, mada zapravo više od 3 ljudi radi u tom programskom dijelu. Imamo informativni program za koji je zadužena naša Marijana Matulović Smoljan. Također van tog etera koje slušatelji čuju postoje nekakve druge zapravo pozicije, kao što je na primjer marketing koji je zadužen naravno za prodaju reklame, kontakt sa klijentima. Imamo i tehničare koji zapravo nam pomažu da sve funkcionira kako treba, jer radio zapravo zahtjeva jako puno tehničkog znanja i nekakve tehničke podrške, što zapravo možda svi koji rade na radiju ni ne moraju nužno znati, ali zato imamo tehničku podršku i naravno uprava koja je na čelu svih nas.
0: Na radiju je nekako jako važna priprema prije samog ulaska u eter, to možda slušatelji i ne znaju da i za 2 minute neke naše priče se krije puno više pripreme, pa kako se vi pripremate za program, za eter?
1: Pa priprema za Eter na Sunsetra Guzi zapravo se realizira dan prije. Sve što je danas u Eteru najčešće je već pripremljeno jedan dan prije. Dakle, ako završite danas svoju smjenu, već se pripremate za sutra. U dogovoru s urednikom pripremate teme, zajedno odlučujete je li to dobro za sutra ili nije, kako bi se tema mogla obraditi, koga kontaktirati, kako temu zapravo dotaknuti, je li dovoljan jedan sugovornik, neka dva, je li dovoljno neka samo pročitati. Dakle, sve se to pripremi dan prije, odrade se snimanje i montaža, tako da voditelj u svojoj smjeni praktički sav taj nekakav audio dio ima pripremljen prije smjene, a on ga doradi možda u tekstualnom dijelu prije samog etera. Što se tiče vijesti, one su kao i uvijek informativni program, realiziraju se taj dan jer one trebaju biti aktualne ili i freške.
0: A od svih radijskih postaja u Dubrovniku Raguza se budi najranije, u eteru ste već od 6. Pa što je najbitnije prenijeti slušateljima u tom prvom satu?
1: Pa mislim da je slušateljima najvažnije to, Juri, nekako prenijeti dobro raspoloženje, nekakvu dobru energiju, dobru glazbu, jer mislim da ljudi kad tako rano putuju nisu željni nekakvih teških tema, informacija, puno vijesti. Mislim da im je nekako dovoljno da čuju voditelja koji je dobro raspoložen, da eto znaju da je još netko budan dok se voze, da još netko radi, da je dobro raspoložen, i mislim da je to za 6 sati sasvim dovoljno.
0: A nastavit ćemo naravno razgovor o Sunsetra Guzi i radiju općenito, ali budući da je vaš slogan i kako ste bi već istaknuli samo dobra glazba, predlažem da nešto i zasviramo. Evo, koju biste pjesmu sad pustili da ste u svojoj smjeni, ono da je baš karakteristična za Sunsetra Guzu?
1: Pa zapravo mi nekako više naginjemo 80-ima i tim nekim evergreenima, možemo reći. Često u našem eteru imate priliku čuti Bruce Springsteena, pa evo pustio bi baš tu pjesmu, a pošto smo nedavno imali 20 godina, odnosno proslavu 20. rođendana, onda bi izabrao pjesmu Glory Days.
0: Slušamo Bruce Springsteena.

0: Pozdrav svima još jednom. Ako ste se tek sad uključili u eteru Unidu Radija, razgovaramo o Soundset Raguzi. S nama je novinar i glavni urednik Soundset Raguze, Mato Čupić. Evo, čuli smo jednu pjesmu karakterističnu nekako za Soundset Raguzu. Čime se inače vodite kad slažete playlistu?
1: Pa zapravo to nije moj dio, niti zapravo ljudi koji su u eteru. Mi vezano za glazbu imamo posebnu sekciju koja odlučuje, odnosno fokus grupu. Dakle, sva glazba koja završava u eteru Soundset Raguze prolazi određenu skupinu ljudi koji preslušavaju i odlučuju je li to zapravo glazba koja bi se uklopila u naš eter ili možda to nužno i nije. Dakle, ako je nešto hit na svim radijskim postajama, ne znači da će nužno završiti kod nas. Tako da sigurno postoje nekakvi standardi, ali evo, kao što kažem, više ljudi tu odlučuju o tome što će u konačnici zasvirati u našem eteru.
0: Navike slušatelja se, htjeli mi to ili ne htjeli, mijenjaju. Kako se Raguza onda tome prilagođava, a da pritom ne izgubi neki svoj identitet?
1: Pa mislim da se navike slušatelja najviše mijenjaju u tom smislu da nam je danas glazba dostupnija nego ikad prije. Prije nekako radio bio izvor novih hitova, novih informacija, dakle hit je postalo prije nešto što je sviralo na radiju. Danas zapravo razvojem tehnologije najčešće baš i nije tako. Hit je nešto što se zavrtilo milion puta na TikToku ili YouTubeu pa je onda završilo u eteru. Tako da mislim da radio možda više i nije medij koji je zaslužan za stvaranje hitova, ali ono što mi se trudimo uvijek slušateljima dati glazbu na koju su navikli, stil na koji su navikli, i mislim da više od glazbe zapravo danas slušatelji se oslanjaju na nekakav dobar sadržaj koji novinari prezentiraju, bilo da je to zabava

0: ili neki koristan sadržaj.
1: A na komercijalnom radiju sve ide nekako ubrzano, pa kako onda vi balansirate tu brzinu sa provjerom informacija i onom odgovornošću prema slušateljima?
0: Pa mislim da ta provjera informacija je nekako temelj svakog novinarstva. Mislim, je brzo, ali opet nije toliko brzo da vi ne biste stigli provjeriti informaciju. Najčešće se te provjere informacija na radiju događaju telefonskim pozivima, pitanjem sugovornika ili nekoga koji je relevantan za neku temu, kao na primjer, evo, ako imamo potres, ne znam, često se znalo reći, ajmo, uvijek nakon kiša budu neki teški potresi. Mislim, to je nekakva pretpostavka. Onda smo mi, evo, baš na tom slučaju odlučili nazvat nekog seizmografa i pitat je li zapravo točno da vrijeme utječe na to kad će se potres dogoditi, je li nekakve te vremenske promjene imaju utjecaj, i onda nam je to objasnio da zapravo nije točno, već da ljudi povezuju tako nekakve vremenske situacije sa događajima. Evo, to je nekakav banalan primjer provjere informacija, tako da radimo tako da relevantne ljude zovemo. Ako se nešto nekome govori, nazovemo tu osobu i pitamo je za komentar.
1: Poznato je zapravo da je radio nekad prije bio na neki način i prijatelj osobi u svakom trenutku kad je trebalo doći brzo do neke informacije, a sada u vremenu kad informacije jako brzo teku i kad imamo te društvene mreže, što biste rekli, što radio može ponuditi slušateljima, a da drugi mediji možda ne mogu?
0: Ma, mislim da se radio jako promijenio. Danas radio više nije medij kojeg slušate samo u autu, doma ili uredu. Kao što možemo svi primijetiti, i radio je postao video, radio je postao dio društvenih mreža, jer jednostavno ne možemo ostati zatvorenih oči i jeli, svi su na društvenim mrežama, a mi ćemo samo svirati neku glazbu i pružati neke informacije. Tako da mislim da se i radio prilagodio tom trendu društvenih mreža, kao i svi drugi mediji, kao što su i portali i televizije. Mislim, vi imate danas portale koji su na društvenim mrežama kao televizije, zapravo imaju i svoje videe i istraživanja, pa tako i radio. Objavljamo redovito videe koje zanimaju naše slušatelje.
1: I evo za kraj, koji biste još savjet dali mladima koji se tek upuštaju u ovaj svijet novinarstva?
0: Pa mislim da je najbolji savjet da volite to što radite i da date najbolje od sebe, a onda s time će nekako sve drugo doći, jer mislim da ono, ne postoji nekakav specifičan recept, specifičan savjet koji vam netko može dati da bi vas bolje pripremio. Neke stvari, neke padove uvijek ćete morati proći, kao i na bilo kojem drugom poslu kad dođete. Ali ono, bitno je da volite ono što radite i da se trudite najbolje što možete.
1: Evo, puno vam hvala na razgovoru i što ste evo malo promijenili redakciju, onako barem na kratko.
0: Hvala evo vama što ste me pozvali i nadam se da sam nekako uspio približiti radio slušateljima.
1: Bio je ovo novinar i glavni urednik radija Sunset Raguza, Mato Čupić. Razgovarali smo o programu Sunset Raguze, ali i o radiju općenito. Slušali ste Eter, a s vama je bio Vlaho Ban. Ostanite i dalje uz Unidu Radio.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Ante Tolja. Megafon.
1: Megafon Unidu Radija selimo se u Veliku Britaniju i slušamo Georgia Smith i njezin drugi studijski album Falling or Flying. Punim imenom Georgia Alice Smith rodila se 11. lipnja 1997. u Walsall, Engleskoj. Debitanski album Lost and Found objavila je 2018. Iste godine osvaja nagradu Brit Critics Choice. Godinu iza osvaja nagradu za najbolju britansku pjevačicu. 2021. objavljuje EP Be Right Back, na kojem nastavlja istraživati svoj zvuk kroz jazz, trip-hop i R&B, da bi na albumu Falling or Flying, kojeg je objavila krajem rujna 2023. dodatno širila svoju zvučnu sliku. Tako na albumu imaju od R&B-a She Feels, Afrobeat-a u Feelings, do indie pop punka u Go Go Go. Drugi studijski album ove britanske pjevačice govori o vezama, ljubavnim s prijateljima, sa samom sobom i odnos prema slavi. Falling or Flying i George Smith slušamo

0: smo do kraja još jednog megafona koji smo slušali Falling or Flying, drugi studijski album George Smith. S vama je bio Ante Tolja, a do idućeg megafona ostanite i dalje na 97.5.
1: Ovo je Unidu Radio.

voći, to niko ni čuza, Libar, Vicenza, Buna Juti. Utekli smo zato od ljudi i od svih mnogih drugih, a puno je na zemlji čo

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Uniduradio.

0: Unidu Radio.
1: Pivan ko sarak ispod crvene bare, gledam kroz 34 sela kako stara mjesta stare. Kažu ljudi da je ovo ođe zabit, zavisi kako gledaš na stvari, što te može iznenadit. Mlataram riječima ko pomor u veslima, ođe svima dobro, koda smo na nebesima, svi u svojim mjestima.